Bıçı bıçı bıçı bıçı bıçı bıçı bıçı bıçı bıçı bıçı bıçı bıçı bıçı bıçı bıçı bıçı bıçı bıçı bıçı bıçı bıçı bıçı bıçı bıçı bıçı bıçı bıçı bıçı bıçı bıçı bıçı bıçı bıçı bıçı bıçı bıçı bıçı bıçı bıçı bıçı bıçı bıçı bıçı bıçı bıçı bıçı bıçı bıçı bıçı bıçı bıçı bıçı bıçı bıçı bıçı bıçı bıçı bıçı bıçı bıçı bıçı bıçı bıçı bıçı bıçı bıçı bıçı bıçı bıçı bıçı bıçı bıçı bıçı bıçı bıçı bıçı bıçı bıçı bıçı bıçı bıçı bıçı bıçı bıçı bıçı bıçı bıçı bıçı bıçı bıçı bıçı bıçı bıçı bıçı b